רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

את אביך שאוהב אותך שם ומגן עלייך.

וכמה נשאר לך בכיס, שאל אותי שכטר ולא עניתי, ואחר כך הוא נסע לחפש את עצמו שם בדרכים. ביום אחד כשהופענו במילואים פתאום ראיתי איך הוא שר במזרחים.

פחות. אני מרים ראש לפעמים ושומע שיר אהבה בספרדית, או נכנס לאיזה חנות ממתקים באיזו עיר, אומר למוכרת הקטנה כשנפרדים, מותק העיקר תחזיקי מעמד, העיקר שנשאר כאן איכשהו שפוי. וכמה נשאר לך בכיס? שאל אותי שכטר, אז הלוויתי לו 1,000, והוא בספז אותם על אישה וחומרים. ובשביל להישאר שפוי אני כותב לך עוד מכתב אחד מאלף.

את שכתר מצומת בפריז בלי אהבה, בלי כסף. אני עוקף את המסעית שבאה ממולי, חושב על אלוהים שנהיה זקן ועייף, כי העולם שלו נהיה להפך.

של פקין, וכבר חודשיים שאנחנו לא ביחד, תגידי לי מה זה אומר. ואני נוסע לצד השני של העולם לשמוע את פול סיימון שם, ושוב אני אומר, אני

אהבתי את הפסיכולוגית שלי ובאתי אליך שוב. אבסורד שהשמחה שלי תלויה באיש עצוב. שמישהו יספר לך שזה לא כזה מיוחד. שאתה ספק שלי, ספק של הפריחה. תמיד חשבתי שהעצבות שלנו סקסית. עשיתי תואר בהיסטוריה של כל אקסיט.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם.

כל מה ששלי שלך עכשיו, ככה זה מרגיש. ניקח דירה ואת הסדרה שלנו תחת השמיכה, אם תרדמי אני מבטיח להחליש.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. סביב

0: אומר, מה קורה? טוב אחינו, איפה?
1: עדיין פה,
0: איך הווי?
1: וואלה, מה זה כיף פה?
0: קיצר, יש מצב אני קופץ לבלגן.
1: לא, לא, לא, איזי, לא. לא נראה לי שאתה מוכן.
2: הוצאתי את השדים שלי מהתא מטען, שואלים מתי הוא בא, תגידו שהוא תא מטען.

ואיך תמיד ברחנו למקום הכי רחוק. זוכרת שאמרת לי תמשיך ללכת גם אם לא רואים את הסוף, ואם תיפול תמיד תזכור שהאמנתי. ולפעמים היית כמו מישהי אחרת, ניסית הכל גם כדורים שלא רצית בכלל. תמיד אמרו לי שאת חיה קצת בסרט, אני רק הייתי ליד.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

0: כל מה שהיה פה ישתנה ממחר.
1: רדיו כחול לבן, 24 שעות של מוזיקה טובה.

החזקתי לך את היד, הלב שלי רעד, פחדתי בעצמי. חשבתי שאפשר, עכשיו מה שנשאר.

טיווי, האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

לאחרונה אני תוהה אם יכולנו לעשות את זה אחרת. לאחרונה אני תוהה אם הייתה איזו דרך לתקן. והימים האחרונים באווירת סוף העולם שמחזקת תחושה מאוד גדולה של פספוס וכעס מנוון. אבל אני מתנחם שאין על מה לכתוב שירים יותר, אם זה סוף העולם ואין לי מה להגיד יותר בסוף העולם. אבל אם את שם ואם את רוצה אז רק תגיד.

לפאפ קטן בעיר תחתית, להידחק בין אנשים, לראות אותך על בר מוקפת שיקורים.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

התחלת בשקר, נולדת כוכב, עובדים פה כאשר הקטה בטן גב. שמעתי, התחלת לשמור שבתות, זה חדש לנו, מה אתה משחק אותה רב? חופש אמיתי זה לא נרגילה בדובאי, חופש זה שלווה במדינה שאתה חי. ותגיד רגע, מה אתה עושה עם המאני של זאת עם האמא לאיזה שווה? ניסיתי לשתוק, הנשמה שלי צועקת, בגלל חוק הרעש לקחו לי את השקט, הפורטוריקני על במה מתפרקת, השותפים שלי ישירו צלקת. ניסיתי לספר לעצמי שזה נצח, שיהיו לי חיים אחרים.

אולי זה ניקי ג'ם, אולי זה כגדילה, אבל מ-2022 עומר אין לך מילה, אולי זה טיימינג מדויק, את השירים שלך תתקפל, אולי זמן לחתונה, בדיוק הכרת את יעל, כולם חושבים אני שמח, אף אחד פה לא שואל, שמרו כמעט כל השנה.

0: keep on me.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

TV. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: אתם מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן יהודי בנימין.
1: אתם מאזינים לרדיו כחול.

הקואליציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה ערבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן

בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים יקרים שלנו, שלום שלום. שוב אנחנו איתכם, אנחנו כמובן רדיו כחול לבן בדיגיטל, ואת תוכניתנו אטרף אנחנו מגישים אליכם באולפן 3 בוירגנים כמו מדי יום. אנחנו כאן באולפן 3 מהשעה 10 ועד השעה 12, וזה הזמן לומר תודה שאתם איתנו. כן, כן, כן, כן, כן, גם הזמן והמקום לומר תודה, תודה לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מד"א, ללוחמי האש, לאנשי איחוד והצלה שעושים ימים כלילות בכדי לתת לנו שקט ושלווה ודואגים לנו לכל דבר. אז זה הזמן לומר בשם עם ישראל תודה רבה לכם. כן, לנהגים בכבישים נאחל יום טוב ללא פקקים, שיהיה לכם שבוע מצוין ללא פקקים ותגיעו אל היעדים שלכם לשלום. אבל נבקש, סעו לאט ובזהירות לשמור מרחק, אורות דולקים על פי חוק, ובבקשה בזמן נהיגה לא מסמסים, עזבו את הפלאפונים, זה מסוכן וזה יכול לעלות לכם גם בכנס וגם בנקודות, אז בבקשה עזבו את זה. ואם אתם ממש חייבים, אז תלפנו דרך הדיבורית ותגיעו לשלום. לא לשכוח לאותת ימינה שמאלה כשאתם פונים, שלכם יום ללא פקקים ומוצלח. כן, מאזינות ומאזינים יקרים שלנו, יכנו לכם הרבה מאוד מוזיקה טובה, חדשה, עדכנית וגם נוסטלגית להנאתכם. אז אנחנו ברשותכם נאמר תודה לעורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, לטכנאי השידור של בנימין כהן, אני דודי בנימין, יוצאים לשעה הראשונה עם אליאב זוהר מיכל, אחד השירים היפים והמיוחדים שהביא לו את המקום הראשון בתחרות. אז בואו נשמע אליאב זוהר.

0: איזה שיר לפתוח את התוכנית עם דבר כזה יפה ומיוחד. שמענו את מיכל של אליאב זוהר.
1: אין לי מה לחזור, אין לי מה לנסות, הכל אצלנו כבר מת ורק נשאר לחסות.

כן, שמענו את אייל גולן, אהבה מנצחת הכל, בוודאי. ועכשיו, חדש חדש, יוסי זרמון כתב, ערך, ומגיש לנו את השיר הנפלא הבא, ישראל מעתה ועד עולם. שימו לב לקול של הזמר.

איזה קול, איזה שיר, וואו. תמיד אני מתרגש מהדבר הנפלא הזה. כן, אז את השיר הזה, ישראל מעתה ועד עולם, ניתן להזין גם ביוטיוב. ועכשיו רואי אדם ואבי את חול. בוא נשמע.

כן, אז קודם שמענו את רוי אדם חדש, ועכשיו אמיר דדון ושולי רנד, בין קודש לחול.

כן, קודם שמענו את דני סנדרסון, זאת שמעל המצופה, ועכשיו חיים משה. זה הזמן, זה סימן, חיים משה.

0: אתם מאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן. דודי בנימין.
1: כן, אני איתכם דודי בנימין מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12, ותודה שאתם איתנו. ועכשיו, אושר כהן חדש חדש.

0: תוך לחז למה.
1: כן, שמענו את החדש חדש של אושר כהן, כולם גנבים, ועכשיו היא לא יודעת למה. פאר, תעשי.

כמובן, היא לא יודעת למה. שמענו את פאר טסי ועכשיו יורם גאון מחדש עם סבלימינל. ומשפחת טקט, לא אהבתי די.

כן, עדן בן זקן מחדשת את שיר הפרחה של אופרה חזה, ביצוע יופי. Yeah! כן, ועכשיו בוא נשמע את איבן ליר בשכונה של איבן ליר. צמד מגניב ומדליק. החברים לא מפסיקים.

0: שלך מטריף לי את הנשמה.
1: ברוכים הבאים לחפלה, גבירותיי ורבותיי, קבלו במחיאות כפיים את ילדת הפלא, רינת בר!
2: איזה ילדת פלא, כבר גדלתי, אבל אתה יודע מה? תחזיר אותי רגע לקסטות.
3: כן, מלך הקסטות ורינת בר.

0: הקסטות שבעולם. תודה רבה לרינת בר.
1: אתם מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן, יהודי בנימין.
2: אתם מאזינים לרדיו כחול.

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה הרבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן.

כן, שוב נאמר לכם, בוקר טוב, מאזינות ומאזינים יקרים שלנו. אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל, את תוכניתנו אטרף. אנחנו מגישים אליכם מאולפן 3 בבאר גנים, כמו מדי יום, מהשעה 10 ועד השעה 12, וזה הזמן לומר תודה, תודה שאתם איתנו. תודה רבה נאמר לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מד"א, ללוחמי האש, לאנשי איחוד והצלה, תודה על מה שאתם עושים למען עם ישראל.

כן, ולנהגים בכבישים נאחל יום טוב לכם ללא פקקים, זה מה שנאחל לכם, ושתגיעו אל היעדים שלכם לשלום. אבל בבקשה, סעו לאט ובזהירות לשמור מרחק. אורות דולקים על פי חוק, זה החוק, חורף, קיץ, אורות דולקים, כך מזהים אתכם ונשמרים. ועוד בקשה קטנטנה, בבקשה, בזמן נהיגה לא מסמסים, עזבו את הפלאפונים, זה מסוכן וזה יכול להביא לכם כנס וגם נקודות. אז תעזבו את זה, ואם אתם ממש חייבים, תלפנו דרך הדיבורית ותגיעו לשלום. לא לשכוח לאותת ימינה שמאלה כשאתם פונים. תודה רבה. ובכן, גם בשעה הזו נביא לכם המון מוזיקה טובה, חדשה, עדכנית וגם נוסטלגית להנעתכם. ברשותכם נאמר תודה לאורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי. תחייך. תודה רבה נועל לכנה שידור של בנימין כהן החתיך. הנה אמרתי, יאללה. אני דודי בנימין, יוצאים לשעה שנייה עם ישי לוי. בוא נשמע.

כן, עיבוד חדש חדש חדש של הלהיט הגדול של ישי לוי רגדי, ועכשיו איתי לוי, יחצן של המדינה, איתי לוי.

כן, היחצן של המדינה, שמענו את איתי לוי, ועכשיו חדש חדש, מרגלית צנעני, לשיר ולהנות. בוא נשמע.

כן, יש לה פלפל, שמענו את אביבה אבידן ועכשיו אבי פרץ, שהוא פשוט אומר, קשה לי. כן, אחד הלהיטים הגדולים משנות ה-80, וגם היום זה אקטואלי מאוד. אשיר לנו יום מצוין.

כן, נלך לשמוע את אחד הלהיטים המיוחדים של התקופה האחרונה, מאוד יפה ונעים מאוד לשמוע. אור אלמוגדור, חיים אוליאל.

גדול, חדש חדש, חיים אוליאל כתב והגיש וגם ניגן פטריק סבג הגיש לחיים אוליאל והוא עשה את העבודה הנכונה. עכשיו נשמע את אלי לוזון, מחרוזת.

איזה כיף, שמענו את מישל של נועם ביטן, ועכשיו חדש חדש של אגם בוחבוט, אמיר מההתחלה. בוא נשמע מההתחלה בלי הפרעות.

כן, שמענו את אגם בוחבוט ועכשיו ליאור נרקיס, בואו נשמע. כן, עם עוד אומנים כמו מושיק אפיה ושלומי סרנגה, וזה מתוך הופעה חיה, יאללה בלגן.

כן, איזה יופי של לקט, שמענו את ליאור נרקיס וכמובן החברים הנהדרים האלה, ועכשיו עדן חסון ואגם בוחבוט, איך שהיא, חדש חדש, עדן חסון, אגם בוחבוט, איך שהיא.

איזה יופי, איזה יופי, חדש חדש, שמענו את עדן חסון ואגם בוחבוט, ועכשיו אלקנה מרציאנו, גם זה חדש, באש ובמים.

0: אתם מאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן, דודי בנימין.
1: כן, אני כמובן דודי בנימין איתכם מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12 מאולפן 3 בבאר גנים. וזה הזמן לומר תודה לאורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, לטכנאי השידור של בנימין כהן. אז זה הזמן גם לומר לכם תודה, תודה שאתם איתנו, זה לא מובן מאליו, שיהיה לכם יום מצוין ומוצלח. בעזרת השם גם מחר נהיה איתכם מהשעה 10 ועד השעה 12. אני הייתי דודי בנימין, עד מחר שלום ונשמה. ביי, להתראות, שלום שלום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. 3, and the beat keeps going.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

חמסה. רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

regalo, muchachos. Dale, chiquita. Plata o plomo, amigos.

היא לא שותה ולא מאשנת, היא לא רוצה להסתבך. היא מחכה שתעלה השמש, שתוכל להשתזף. לא לבד כי...

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל...

כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רומנטי, נכנסתי, דפקתי בדלת באמצע הלילה, פתחת לי, מזגת לי, ברחתי לתוך הסמלה של החלום, שנשב עוד טיפה, נדבר עוד שעות, שריטה ישנה שמצאת בי

עוד אז בסרידה של אמא ושאהבתי מאוד. שתיתי כדי לשכוח, שתיתי אין לי כוח, שתיתי רק לברוח, לקחת לי את

לפניך אותה. איזה סורף לי אין.

0: באתי להציל אותך, תקשיבי, תתפרדי מהחברים שלך, אני לא פרימיטיבי. רואים אותך אחרת, מאמי, אל תהי נאיבי. תמצקי את התמונות האלה, זה פרובוקטיבי. אהבה שלי, תראי אותי פרואקטיבי. אני חוש חשב על השפתחתי אינסטגרם פקטיבי. לא כמו פעם, השתניתי, בא לי קשר אינטנסיבי. להציל אותך, ילדה.
1: נו, תצא אליי, אני בואי אליי, שאתה לא

מסתגר איתו בחדר, לא נורמלי, לא שפוי, מחפשת איזה גבר, אולי איזה זוי, אולי איזה שבור. היא מחפשת את השינוי ולא הגבר המצוי, צריכה איזה פיצוי, ציפוי חדש ללב,

0: לא רוצה לחיות כמו חיה בכלוב, אני לא מוכנה להיפגע שוב.
1: ג'ה, נו את יוצאת אליי, מה מפה יהיה אליי, שאת הולכת העולם, מי הכבד, מי די, אולי תבוא יהיה

כזה, מרוקאי חמוד כזה, שיקום לפנייך בבוקר, יביא חביתה וקפה, מגש על החזה, תגידי איפה יש כזה, ותדברי

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל...

0: רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.
1: אחי, נכנס למועדון.
2: נו.
1: עכשיו, אתה זוכר את זאת שסיפרתי לך עליה?
2: כן, כן, נו, אחי.
1: אחי, לא הפסקה לרקוד, ולא הצלחתי להוריד את העיניים
2: ש... וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
3: פויה, ילדה רעה של טיק

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

כולן אידיוט, לא זה לא יכול להיות. דמעות במקום מילים, על דף של פוליו. אני לא יכול לרשום, כבר לא יכול לישון. היית הכל, גם האוויר, שכחתי איך לנשום. ולפעמים נראה לי, שאני כבר לא נורמלי. כבר לא מכיר יותר את זה שהמראה מראה לי. מחרפן אותי כל פעם שאת לא עונה לי, כל כך רע לי. כי אתה הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים. ובחיים אין תרופה לתגובה קשה. חוץ מהזמן אומרים שהוא מרפא את ההרגשה. בטח יש לך פרפרים בבטן כשהוא שם. איך אני ואת הפכנו לסיפור ישן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בין.

רדיו כחול לבן, רדיו כחול לבן, 24 שעות של מוזיקה טובה.

אוקיי, אפשר להתחיל. כולם כפיים.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

אם הייתה לי אפשרות לתקן את העולם, הייתי מחזיר אותך אליי. אם תלכי, אני לא יודע מה אני אעשה לבד. תתקשרי לפעמים שישמע רק את קולך. מאלוהים אבקש שאותך הוא רק יברך. זאת את שאמרת לי שלעולם לא ניפרד, שביקשת ממני להיות לך אוהב.

ליבי אבל וכמו חדל פתאום לפעום על חלעד אני כל כך לבד לא תשוב עוד ועצוב עוד לילה וגם יום אין לי לילה אבי

שינית את חיי מקצה לקצה. בלעדייך את עצמי

לא חשוב, לא חשוב מה היה, חשוב מה יקרה עכשיו. להתגבר על העבר, לדעת שכלום לא נגמר. בעולמי שמך חרוט בשמי, ולא חשוב מה היה,

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.